fai mai lanta la wala na tano le tupe ona wale lon me la fai le tele lo na lofa e por tele lo na lofa na yo na matua i me fai le ainga me fa kalesia o fa velave na tango ai lo ia masi i le kupe e pensa kangaruma ngoi ai otta chalo ni si tufa fine ma kau kia ke leo shuringa o sawa sawa leo rangolo ye timine ia pe e fakusa kusaku i lo to lua na te lua no no foi laso i le le ai o se tupe ai mau a fia fia miki miki a snow cone kai su senge di ma senge a ai o aso nei so le a shiou mai di si kenye di si kama o pe iau nyanga kupi so le Kelly, le coupé, ah, le coupé le campagnolo, la fenga runga, il pole fare tupper malo. Ogo ka fa perle, sole. Ah, ole kamba fo i pole kenya le, lo le le le ki le coupé la nga wo. Ah, ole shout le shout le po umma ma o fale ai nga i po umma. E tawa na fe si de o fe be me ni me. Wa i ka u ke wa, ke u ka vala vala che pasi ma. Oh no, tu es manchuali pena vatu tatu por kalama ya naitamaita itonga fuye wa faye pisinisi nisi tamaita itonga matamaita isanya. On le fa avanga le peto tongi il se la ua fe tupe ave naiti etinana. Ave naiti ni o isanya esa idei la tuta itolua le wo umana maifso ta inga. Uma tutongi mai le ko ma lo la isa inga le pasese me uma de la batu teine nei tonga. O le alawa, ma wafata tanonga dunga le APC TV. Ma kawa aia ya ile le tu ina nau o le ma losi o le tupe. Se la wafeta la ae o ia tinana e to lua e fai ai ia Fapuiponga o kusifolau pasese e malanga ili teine tonga isenga. Ole alawa mo mefata talonga dunga tato APC TV Australia. Yale me mo ilawa na tupu maritulanga na oai. Ae ole tele lawa la tune. Yo fapuipu isi ona ole mana alawa fapmaliele loto la na wo. Ele lei la vole teine vo ile le sanga oi fapeo ona ole alofa yona matua. Ya me fu de le olenga oyo o ona la temana e fa ma li le lotto la la fu ya pa la pink pop oh to man tu ai lo coronito mata u pe su to lo fai u pe fa e fa pelo no fai ta wino e ono sa ile alofa e anga malu ele lo si lo si le alofa Ele bita bita vale le alofa. Ele fa a fefeteina foi. Ele alofa. Fai kau vale lei. Ngai kangori enga oi. A oa ke da kuanga oi a ngai ke dei fai kau. O le alofa. Ele fa a mimitaina. O le alofa ele fa a fefeteina. E anga malu. Sa vai kulka kolisi nu kon Facebook e la tufo yo fata sin mai. Manen manatu le fingo ya nainen fin mai. Mogen. Ah, le nga la lo ai le wei timine. Yo onai matua matua wale mfaintu sa fai. O nai tamam tina wale anga la to tuli. Ai o le nga la lo ai tono tato ai nga. E sa ole le yeilu to sibi. Alo atu sa o la valanga luenga o tamafa. Ma quale lei la vale tachesting a foile le onga duenga de puta o no la wasa o lo nofo a wasola pe ai mali a on me fuga fe mesi ora e no ku ka kala na ku ko ai ai di no wa lang fa lu ma ka kala la ko ya ma quale se ki algo foi da lo Fatetai foi on e moi lalo o koe moi rungo mea ngā whamadu e reanga i rukua. Ae, ole nā? Mai tā oto leo to suval minute ono tā leo le lua. Afa lua kolosi atu au kilani mā foi se fatatano foi ole whionga ia nai. E o a foi tau sui whanga nevoi teimi.
Ya, me se foi meu lo chupu la to foi chu vai ya lo fino pia ya e mo sailing ya malo. Ai, ona pesele ni la taina ta fa pitu atu lava ya uwo tonga am la to mo foi ya lo mo mo de ta to tua. Ya ona pesele ni taina fa pitu atu lava mo o to. Ma tu mai ta to le sitala lua sitala te fa longo longo ta tu nei fitu sur vaiaso. Ta sanga atu ai na lu sitala ya ke di sikala mai ai pe subscribe before ka ko Facebook Ya, beke rufu isa orungal kako website pon tatu pinga te failangi on the www.4eb.org.au/globaldigitallife ya pole FM. Our next song going out to all our Tongan listeners out there. Malo apito tawainga efefeake. Ya, bisane ya la suina redi I. O figota o leni o le ngol pese ya ongo sa ilo doto